0: 例えば窓を拭くであるとか、つり革を清掃するとか、こういったものは2日から3日に必要です。
1: 那冬天呢，他们刚刷牙呢，他们不管。